0: てのモンキーポリスのために乗って
1: All aboard for Monkey Police
2: 地球のバックでモンキーポリス